بریدونو او د خلکو د خبرګونونو پاړه یو رپورت راستولای دی. مخکې دی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.

0: د استرالیا او وانواتو ترمنز د تړون اقتصادي ګټې تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د ایران د بهرنی چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوې غونډې خبره ردوي، او د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستی هوایی بریدونو پراخ غبرګونونه راپارولی دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. آسترالیا او وانواتو د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین د نفوذ د سیالۍ په ترڅ کې یو تعدیل شوی امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. د آسترالیا لومړی وزیر انتونی الوانیزی او د وانواتو لومړی وزیر جوتام ناپات دغه تړون چې د ناکامال تړون په نوم یادیږي په کانبرا کې لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به آسترالیا د وانواتو د پولیسو اصلي همکار وي، خو وانواتو دا ندا منلی چې آسترالیا دې د چین لخوا د تمویلیدونکو پروژو د تصویب یا رد واک ولري. وانواتو پریکړه کړې چې خپله خاوره به د هیڅ بهرني هیواد د پوځي اډې یا پوځي زیربناو د جوړولو لپاره ونه کارول شي. د آسترالیا لومړی وزیر انتونی البنیزی ویلي دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د برابري او متقابل ملګرتیا پر بنسټ ولاړ دی.
1: We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
0: د بهرنۍ پالیسۍ شنونکي وایي د آسترالیا او وانواتو ترمنځ نوی امنیتي تړون کولی شي د آرام سمندر په سیمه کې د آسترالیا اقتصادي وړتیا او نفوذ لا پیاوړی کړي. د لوی انسټیټیوټ د آرام سمندر د ټاپوګانو د پروګرام مشر اولیور نوبیتاو وایي د تړون دا برخه د دې لامل کیږي چې آسترالیا وکولی شي په سیمه کې خپلې اقتصادي سیالۍ نور هم پیاوړې کړي.
2: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well. And that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment.
0: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ادعا کړې چې ایران د تیرې اونۍ د بریدونو له تبادلې وروسته د غونډې غوښتنه کړې، او وایي چې دا غونډه به نن په قطر کې ترسره شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوې غونډې خبره ردوي، خو وایي چې د ایران د کنګل شویو پیسو د خوشي کولو په اړه د تعقیب لپاره به یو متخصص پلاوی دوحې ته واستوي. د دغه وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې تهران ته اوسنی لومړیتوب دا د چې له واشنگتن سره د لاسلیک شوی تفاهم لیک عملی کېدل ډاډمن کړي. لنډمهاله تړون د هرمز تنګي د بیا پرانستلو غوښتنه کوي، او دواړو لورو ته شپېته ورځې وخت ورکوي چې د سولې د یوې پراخې موافقې په اړه خبرې اترې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ ویلي چې واشنگتن لا هم اوربند ته ژمن پاتې دی، خو که اړتیا پېښه شي د ځواک کارولو امکان نه ردوي. په راتلونکو ورځو کې په وینزویلا کې د سخت باران اټکل شوی، په داسې حال کې چې چارواکي له دوو زلزلو وروسته د رانسکوره شویو ودانیو تر خاورو لاندې د زرګونو بندو پاتې کسانو د ژغورنې هڅې روانې ساتي. د راپورونو له مخې په دې طبیعي پیښه کې له 1100 څخه زیات کسان وژل شوي دي، او اندېښنې زیاتې شوي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او له خطر سره مخ دي. د اماري لیس اوکانتو کور چې د دولتي کور جوړونې د یوې ودانۍ برخه وه زیانمن شوی دی. هغه او د هغې کورنۍ له زرو څخه زیاتو نورو خلکو سره یوځای اوس مهال د کاراکاس په یوه خیمایي کمپ کې ژوند کوي.
3: We're afraid. There are walls that could collapse and hurt us. The structure is fine, thank God. Our structure is fine, it's solid. But there are many damaged walls on the first floor, the second floor, entrances to the building.

0: buildings, it's dangerous to be inside them in case there's another tremor and the walls come crashing down on us.
1: د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي هوایی بریدونو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي چې دا بریدونه یوازې یو امنیتي پیښه نه ده، بلکې د افغانستان د اوسني وضعیت، ملي دریز او راتلونکي په اړه د ژور فکر، ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقص او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان څخه غوښتي چې له دوه ګونی سیاست څخه خلاص واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړي. د پخوانی حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکیچ د لا زیاتېدو لامل کیږي. طالبانو په کابل کې د پاکستان شازدافر احضار کړی او د دغو بریدونو په تړاو یې خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. بل لور ته پاکستان دغه بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې دا یې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې ترسره کړي دي. د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز ویلي چې دا د خوښۍ خبره ده چې د هیواد د تیلو بیې د 2022 کال له پیل راهیسې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. د استرالیا د پټرولیم انسټیټیوټ وایي تیره اونۍ په ملي کچه د پټرولو د یو لیټر اوسط بیه له شپږ سنټو څخه زیاته راټیټه شوې او نږدې یو ډالر او شپېته سنټو ته رسېدلې ده. د تیلو د مالیې درې میاشتنی تخفیف چې ټاکل شوی و د جون په دیرشمه پای ته ورسېږي، اوس به د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شي، خو له سبا څخه به د تخفیف کچه له دوه دیرش سنټو څخه شپاړس سنټو ته راټیټه شي او وروسته به په تدریجي ډول ختمه شي. ډاکټر چالمرز ویلي چې دا پریکړه سمه ده.
2: We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that that's passed on in the appropriate way to motorists.
1: د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنیزي او د مخابراتو وزیر انیکا ویلز اعلان کړی چې هغه ټولنیز رسنۍ به له دوه برابره لوړو جریمو سره مخ شي چې له شپاړس کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د ټولنیزو رسنیو د بندیز قانون ته غاړه نږدي. حکومت د دوشنبې په ماښام پارلمان ته د قانون تعدیلات وړاندې کړل څو د استرالیا د ټولنیزو رسنیو د لږ تر لږه عمر قانون لا پیاوړی کړي. د تعدیل شوي قانون له مخې د ای سیفتی کمشنر ته به پراخ واکونه ورکړل شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات وغواړي او د قانون د نه مراعاتولو په صورت کې به اعظمي جریمه له 9.15 میلیونه ډالرو څخه 99 میلیونه ډالرو ته لوړه شي. د حکومت په وینا له تیرې ډسمبر میاشتې راهیسې له 14 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو څه باندې 15 میلیونه حسابونه لرې، غیر فعاله یا محدود شوي دي. خو لومړی وزیر انټونی البنیزي وایي د ټولنیزو رسنیو شرکتونه لا هم د قانون د پلي کولو لپاره کافي اقدامات نه کوي.
3: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
1: د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا وژونکو وبا څلورم ولایت ته هم خبره شوې چې له جنوبي سودان او د مرکزی افریقا جمهوریت سره پوله لري. چارواکي هڅه کوي د ناروغۍ د لیږد لړۍ وڅاري او له ناروغانو سره د تماس لرونکو کسانو پیژندنه وکړي، وروسته له هغې چې په دې سیمه کې د ایټوري ولایت له مرکز بونیا څخه یو راغلی مسافر په دغه ناروغۍ

اخته و پیژندل شو. یوی روختیایی سرچینه اف پی خبری آژانس ته ویلی چې دغه کس وروسته مړ شوی. په همدې حال کې د هیواد په شمال ختیځ کې د بینی په ښار کې له ایبولا ناروغۍ څخه د لومړي ژغورل شوي شخص هرکلی کړی دی. تر اوسه پورې په کانګو کې نږدې 2340 پیښې ثبت شوي او 360 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی دی.

اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د استرالیا په ډیرو ښارونو کې باران ورېږي. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 16، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، په اډلید کې باران د تودوخې درجه 18، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 15، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 16، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزبن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 22، په داروین کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 22، په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 22. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بای. د استرالیا یو ډالر 9.5 امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر 6.5 یورو سنټه، او 2.5 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 15.5 هندیو کلدارو او 1.9 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 3.3 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیا مو مننه کوم.

0: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته وغواګیاست. زه مجيب منيب يم. دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس په ژوندۍ بڼه له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه چې ما یو مرکه له یو افغان سره چې د شیرولی نظری په نوم ده او اوس په اډلیډ ښار کې په یو لوی دولتي روغتون کې د راډیوګرافر په توګه کار کوي. ما له هغه سره د هغه د ژوند او لاسته راوړنو په اړه مرکه ترسره کړې. لومړی به له هغه سره ترسره شوې مرکه واورو. له هغه وروسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل رپورټ تاسو ته خپور کړو چې د پاکستان د وروستیو بمباریو په اړه یې جزئیات راټول کړي او غبرګونونو ته یې په دغه رپورټ کې ځای ورکړی. خغلی شیرولی نظری ستړی مشي او ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړي لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړي چې پیدایښت چیرته شوی او لومړی زده کړې چیرته کړې دي.
1: او ډیره مننه د هر څه نه اول تاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړي. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم شیرولی ده او زه د لوګر ولایت په مرکز کې پیدا شوم او لومړنۍ زده کړې مې په پېښور کې د رحمان با لیسې نه فارغ شوم.
0: نظري صاحب، که په دې اړه هم راته ووایي چې تاسو څه وخت استرالیا ته راغلي یاستئ؟
1: زه په 2018 کال په وروستیو میاشتو کې زه استرالیا ته راغلم او فلحال د استرالیا په جنوبی استرالیا د اډلیډ ښار کې ژوند کوم.
0: نظری صاحب، استرالیا ته لراتګ وروسته مودل ته په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟
1: زه چې کله استرالیا ته راورسیدم نو کومه لومړنۍ زده کړې چې ما هلته په پېښور کې کړې وې نو هغه قابل د اعتبار نه وې. نو د دې لپاره ځینې نور الټرنیټیو ویز هم دلته په استرالیا کې وو. نو چې ما ځینې دوستانو انډیوالان دلته په پانتون کې درسونه ویلې نو دا غوینه ممرسته او اختلاف بل اخره چې دلته یو پاتوي و چې هغه ته فاونډیشن سټډیز یا کالج ول کېده. نو هغه کالج نه تقریبا ما یو کال التزدا کړل او بل اخره په جګ نمراتو باندې

0: پانتون ته ملاره پیدا کړله، او دغه نه بعد ما خپل ډیگری په بچل میډیکل ریډیشن کې واخیستله.
1: خغل نظری ډیر کم شمیر هغه افغانان چې استرالیا ته راځي دلته لراتګ او روسته په هنتونونو تزي او لوړې زده کړې ترلاسه کوي. تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شي چې په استرالیا کې باید په هنتون ته ولاړ شي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟
0: زما خو انګیزه د لوړو زده کړو هغه وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم ما سره دا انګیزه و چې زه لوړې زده کړې کوم، خو بیا د ځینې اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې ما ونه شو کړلی چې دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو کله چې زه استرالیا ته راغلم نو ما سره همدا انګیزه وه چې زه به خپل هغه کوم ارمانونه وو خپل ارمانونه پوره کړم. نو دلته ما کې دا پوتنشیل وو او ما فکر کوو که چیرې زه فول ټایم کار هم وکړم، ځکه چې ما باندې فامیلی مسؤلیتونه هم زما په غاړه وو، نو ما فل ټایم کار کوو، نو ما دا پوتنشیل مې په ځان کې لیده که زه چیرې د باوجود چې فل ټایم کار هم کوم نو زه کولی شم چې دې تر څنګه خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکړم. نو ما هماغه وکړی شو چې د یو کال د فاونډیشن زده کړو نه وروسته چې ومې کړی شو چې جګې نمرې واخلم او دغه جګې نمرو په اساس باندې دې پوهنتون ته لاره پیدا کړم. نو تقریبا ما څلور کاره فول ټایم زده کړې هم کړلې او د دې تر څنګه ما فول ټایم کار هم کوو. نو ځینې افغانان خصوصا ځوان طبقه چې کله استرالیا ته راځي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې والله مونږ لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړي دي، یا مو انګلیسي ضعیفه ده او یا نشو کولای چې دلته هغه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړو. خو داسې نه ده، دلته چې دی ډېر امکانات دي. کله چې پوهنتون ته داخلیږي نو تقریبا لایبرری جدا ده، نور په داخل کې کله چې ته پوهنتون ته داخلیږي ورکشاپ جدا لري، نور ډېر امکانات د زده کړو ډېر امکانات لري. نو کولای شي چې په ډېر اسانۍ ډول باندې نه تنها چې ته خپل فول ټایم کار کوې، کولای شي ته خپلو لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړې.
1: نظري صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره درلوده، یو شمیر افغانان استرالیا ته لراتګ وروسته د ژبې په اړه شکایت کوي چې انګلیسي ژبه یې خپله ژبه نه ده یا لومړنۍ ژبه یې نه ده، نو نشي کولای په دې ژبه دلته لوړې زده کړې وکړي. ستاسو خپله تجربه څنګه وه؟ انګلیسي مو زده وه که استرالیا ته لراتګ وروسته مو دلته ژبه زده کړه؟
0: زه خو کله چې د په پېښور کې د لیسې نه فارغه شوم نو په جریان د لیسه کې کله چې زه په لسم سن کې وم نو ما د مکتب د زده کړو تر څنګ هم زه خپل شخصي د انګلیسي کورسونه مې تعقیبول، او تقریبا یولسم سن ته چې کله زه ورسېدم نو ما د انګلیسي تدریس کوو هلته یو د شخصي انسټیټیوټونو د انګلیسي کې. نو داغه وخت نه ما انګلیسي یاده وه، خو دا داسې نه ده چې کله استرالیا ته راشي باید په مکمل ډول په انګلیسي باندې تسلط ولري. دلته ځینې خصوصا د مهاجرینو لپاره ځینې د انګلیسي برنامې لري، کولای شي چې تقریبا په وړیا توګه باندې چې خصوصا په ساوت استرالیا کې د ټیف له لارې نه تاسو یو کلان یا دو کلان د انګلیسي کومې برنامې چې دي هغه ته ادامه ورکوي، او کله چې پوه شو چې زه په تقریبا اوس کولای شم چې په مکمل ډول په انګلیسي تسلط لرم نو هغه به تاسو کولای شئ چې نور لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړئ.
1: نظری صاحب، تاسو لوریدونکو سره د خپل ژوند او په استرالیا کې د لوړو زده کړو په اړه معلومات شریک کړه، که لوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې اوس چیرته او په کومه برخه کې کار کوئ.
0: زه خو په جنوبي استرالیا کې یاو د غټرینو حکومتي شفخانو کې کار کوم، نو تقریبا د غدري کال کې چې کار کوم فول ټایم. زه د ریډیالوجي ډپارټمنټ کې د ایکس ری بخشي کار کوم، نو هغه کوم لمړنۍ مریضان چې راځي لمړنۍ هغه تشخیص مونږ کوو، یعنی کوم هغه امیجنګ یا سکینز چې مربوط کیږي هغه مونږ پرې مربوط کیږي، مونږ هغه ترسره کوو. بیا تقریبا ما دوه کاله د ریډیالوجي ډپارټمنټ کې کار وکړ، بیا هغه نه بعد ما ډیره علاقه د کارډیو

0: ټیکنالوژي بخښ کې درلودله. هغه مریضان چې د زړه مریضان دي او د زړه په ناروغي وخت شوی دي، نو هغه بخښ کې ما ډیر شوق درلوده. نو بیا تقریبا درې میاشتې ما بیا د انجیوګرافي بخښ کې ټریننګ می ترلاسه کړ. نو زه فلحال نه تنها د ریډیالوجي بخښ کې بل همدارنګه د کارډیالوجي د انجیوګرافي بخښ کې هم کار کوم، چې کوم هغه د زړه مریضان راځي نو موږ د انجیوګرافي خدمتونه وړاندې کوو.
1: نظری سپتا سو د اډلیټ په یو دولتي روغتون کې د رادیوګرافر په توګه دنده ترسره کوي. کلاوریدونکو سره د رادیوګرافر د کار په اړه هم معلومات شریک کړئ چې رادیوګرافر کوم کارونه ترسره کوي.
0: وظیفه یې دا ده، مثلا یو سولان مثالونه به زه درکړم. یو د چا مثلا لاس مات د رادیولوژي ډپارټمنټ ته راځي، د لاس عکس یې اخیستل کیږي، دغه تشخیص کیږي. نو کله چې تشخیص دغه عکس واخیستل سي، بل اخره بیا دغه هغه سکینس چې دی رادیولوژیست ته ورځي. رادیولوژیست هغه ډاکټر ته ویل کیږي چې دغه راپور به لیکي. نو دغه نه بعد هغه کله چې تشخیص دي د اډوکه ماده بیا هغه اورتوپیډیک ډاکټر ته معرفي کیږي چې دغه نه بعد هغه تشخیص کوي. د رادیوګرافر بل وظیفه دا ده کله چې مثلا سی ټی سکین، مثلا ځینې مریضان سی ټی سکین ته کی چې هغه په متواتر ډول باندې عکسونه اخیستل کیږي د انسان د بدن، یا د مارای بخش دا هغه یو بل هغه د سکین ده چې دغه هم عکسونه یا امیجنګ د اخیستل کیږي. همدارنګه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې زه فلحال د انجیوګرافي بخش کې په کارډیالوجي ډپارټمنټ کې کار کوم. نو انجیوګرافي رادیوګرافر به دې ته ویل کیږي کله چې مثلا په انسان یو مریض باندې د زړه حمله راشي، نو مخکې له دې نه چې دغه د مریض تشخیص وسي چې د زړه کوم رګ مثلا فلحال بند دی چې هغه سبب وګرځي چې په دې مریض باندې د زړه حمله راشي، نو هغه د مختلفو زاویو نه موږ دغه د زړه عکسونه اخلو او ډاکټر ته یو پلان د هغه جوړو چې یعنی کوم رګ بند چې ډاکټر وکول شي چې دا مور رګ ته بیا هغه کوم سټنت ورته ویل کیږي چې هغه سټنت ور داخل کی او هغه رګ خلاص کی. ځکه چې مثلا زړه مختلف رګونه لري. نو همدارنګه زه د سکرینینګ بخش کې هم کار کوم چې انټرونشنل رادیولوژي ورته وایي، چې په کې مختلف سکینونه ترسره کیږي. مثلا د چا په ستوني کې یو شی مثلا باید چې عمر یا چپ کې بند وي سم صحیح مثلا یو یا ډوډۍ نشي تیرولی، نو بیا هغه دغه سکین کوو او د دې عوامل پیدا کوو چې دا څه وجوهات لري چې د دې ستونی کې مثلا په صحیح ډول یا ډوډۍ نشي تیرولی. نو داسې مختلف بخشونه د امیجنګ دي چې هغه موږ ترسره کوو.
1: نظری صاحب، ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه ده چې نوی استرالیا ته راغلي دي او غواړي دلته د خپل خوښې په مسلک کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي او کار وکړي؟
0: زه خو وایم چې هیڅ شی یا هر کومه زده کړه چې زموږ افغانان استرالیا ته راځي ناممکنه ده نه ده، ځکه استرالیا که منگا استرالیا چی ده یا دو فرصتون ملک ده چه زیاد فرصتون دی بکی. نو کلا چیز منگا افغانان دی ملک ترازی نو باید دی فرصتون نا پا سم دول بانده استفاده وکری کوششو که او داس فکر اونه که چه منگا اینشو کوله. نو امدانگا از منگا کم افغانان چه مخیل دی نزدکلی کردی هر طولنه که اماده ده چه دقنه افغانان رازی غوی سرمرست و کمکو که او د دې مختلف لارې چې مثلا کوم سی کول شي چې پانتون د داخل شي ورسره مرسته وکي. نو زه دا څه وایم چې اس شینا ممکنه نه ده ډیر په اسانه ډول باندې کول شي چې لوړې زده کړې ترسره کړي استرالیا کې، او تر څنګه باید د خپل د سیاحت فکر هم وساتي.
1: نظری صاحب، ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د خپل ژوند زده کړو او کار په اړه مو لوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
0: ډیر مننه، ښه وخت ولرئ.

0: د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ دوام په ترڅ کې پاکستانی پوځ د دوشنبه په شپه د افغانستان په دریو ولایتونو هوایي بریدونه ترسره کړل. د راپورونو له مخې دغه بریدونه د پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوه نامه د پاکستان په دغو بریدونو کې د 28 ملکانو وژل کېدل او د 9 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې په یادو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ 10 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي.
1: د پاکستان متجاوز پوځي رژیم ځل بیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو کورونه په نښه کړل. په دې وحشانه بریدونو او بمبار کې د ښځو او ماشومانو په شمول تر دې مهاله 16 تنه په شهادت رسیدلي او 113 تنه کلیوال ټپیان شوي دي او درې بابا کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي.
0: طالبانو همدارنګه په کابل کې د پاکستان شردفیر اظهار کړی و او دغه بریدونو په تړاو یې خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وانځي احمد تکل رسنیو ته په یو استول شي پیغام کې د پاکستان دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقص بللی او پاکلکه غندلې دی.
2: د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت شازده پر احضار کړل او د افغانستان د هوایي حریم دنه او د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی وګړو پر کورونو د بمباری په تړاو خپل شدید او قاطع اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان اسلامي امارت دغه بریدونه د نړیوالو اصولو، بشري قوانینو او د هیوادونو د ملي حاکمیت ښکاره نقص ګڼي او پکلکو ټکو یې غندي.
0: بلور ته پاکستان دغه بریدونه تایید کړی او ویلي دي چې دا په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د ورستیو بریدونو په غبرګون کې ترسره کړی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تړل ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه شوي او 9 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د دغه هوایي بریدونو پر وړاندې پراخ غبرګون هم راپورته شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د پاکستان دغه بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې دا بریدونه یوازې امنیتي پیښه نه ده، بلکې د افغانستان د اوسنی وضعیت ملي دریز او راتلونکي په اړه د ژور فکر، ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقص او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان غوښتي چې له دوګونی سیاست څخه لاس واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړي. د پخواني حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکېچ د لاسیتې دول عمل کېږي. د هغه په وینا د اختلافاتو د حل لپاره د زور کارول اغیزمنه او دوامدار حل لار نه ده، بلکې رغند خبرې اترې او سوله ییز تفاهم یوازینی مناسب لار ده. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي سمی خلیلزاد هم د پاکستان بریدون ته غبرګون ښودلې ویلي دي، سره له دې چې نړیوالو او کورنیو لورو د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې وه. اسلام آباد یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی او لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم د اختلافاتو حل غواړي که په افغانستان کې نورې موخې تعقیبوي. هغه خبرداری ورکړی که د پاکستان موخه د افغانستان بې ثباته کول وي، دا به د امریکا له ګټو سره هم په ټکر کې وي. ځینې هیوادونه او نړیوالو بنسټونو هم د پاکستان د بریدونو ته غبرګون ښودلی او د دې بریدونو له قربانیانو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. دا پاکستان د وروستیو بریدونو وروسته یو شمېر افغانانو بیا په کابل کې د پاکستان د سفارت د تړلو غوښتنه هم کړې ده. دوی ویلي تر هغه چې پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او ملکی وګړي په نښه کوي، د دغه هیواد د سفارت فعالیت باید ودرول شي. په همدې حال کې د چارو کارپوه خلیل احمد نادم بیا پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي. هغه ټینګار کوي چې طالبان باید ملي یووالی پیاوړی کړي، خلک پر ځان راټول کړي او د هیواد د دفاع لپاره لازم چمتووالی ونیسي. نادم زیاتوي که د خلکو مشروع غوښتنې عملي شي، ملي وحدت او د ولس ملاتړ به نور هم پیاوړی شي.
3: ګورې، پاکستان دا اول ځل نه دی چې په افغانستان باندې یرغل کوي. دا 30 کال کېږي چې په افغانستان باندې بریدونه کوي. د افغانستان زیربناوي د منځیور، د افغانستان نظامی قواوې د منځیور، دا د مونږ دایمي دښمن دی. د افغانستان دی لپاره پکار دی چې نننی حکومت دی باید یو څه کار وکړي. داسې نه کېږي چې ناس یو مونږ غچ اخو داسې یو کار وشي چې ولس دې پر ځان

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: هم دفاع بو وکی هم دی وطن دفاع بو وکی.
2: بل خواه ده چارو بل کارپو و بخوانه دیپلومات عزیز مارج وی پاکستان ده غصی بردون لاری غواری خپل استراتیجیک مخی تلاسه کری. ده غب پا وینا اسلام آباد حدث کوی نره تا ده پیغام وار کری چی گوا که افغانستان ده ترحکر و دل مرکز ده این پاکستان.
3: پاکستان هم بحرانه پروژه وظیفه لری ده غرب امریکا لخوانه چه ده سیم نارامه کی تعدید ایجاد کی جور کی روسیه تا چین تا ایران تا باگرام تا برتراسی دایشان و مختلف دردل تراولی اسیا مرکزیت انتقال کی تا طالبان هم ده فشار راولی ترغسی دی خواستی اومنی نو پټوله کې د غرب دا بعضې هدفونه دي او پاکستان هم دلته بعضې اهداف لري. پاکستان داسې بریدونه ترسره کوي، راځي ملکي سایه ولي او ځان متضرر ښیي، په دې کې خپل پیسې او ابراد معیشت او هر څه اخلي، او په دې اړه ډوله کې هغه ګډوډي چې پاکستان کې د هغه پاوم دې خواته راګرځوي او توریستي ډلې متاسفانه افغانستان ته غواړه انتقال کړي او نړۍ ته هم وښیي چې ګواکې افغانستان د توریزم مرکز ده نه زه.
2: د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکیچ په وروستیو کلونو کې څو ځله د سرحدي نښتو، هوایي بریدونو او د یو بل پر وړاندې د تورون لامل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې وسلوالې ډلې پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. وروستي هوایي بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي اړیکې له پخوا ډېرې ترینګلې شوې دي.

0: قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالبه او رینو تاسو کولای شئ زموږ لوې پانه څخه لیدنه وکړئ زموږ د وی پانه ادرس دی sps.com.au/pashto تاسو هم درس کولای شئ په یوټیوب کې د اس بي اس پښتو چینل پیدا کړئ هلته هم کولای شئ چې زموږ مرکه او راپورونه واورئ
1: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ قربان کړئ تازه خبرونه اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ زموږ پاڼه خوخه او خپل نظر شریک کړئ sbs پښتو په فیسبوک کې
0: یو ځل به هم ستړي مشي تاسو اس پی اس پښتو ته واګیاست اوس باز مال همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه واورو
2: د دې ونې د مهمو پیښو د جزئیاتو سره د اسلام ګل افریدی نیکی هلی سلامونه قبول کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویاند طاهر اندربي ویلي دي چې د سند ایالت په مرکزی ښار کراچي کې پر انجر ځواکونو باندې د وسلواله برید په لکس العمل کې په اسلام آباد کې د افغان ناظم الامور د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته حضور کړی شوی دی او دې ته د پاکستان د لورې هغه ټول اسناد سپارل شوی دي چې په دې ورستي برید کې افغان وګړي ککړو طاهر اندربي زیاته کړه چې د غلې دنې پر مهال باندې پاکستان پر افغان طالبانو یو عربیا غږ وکړو چې د هغه وسلواله ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د هغه ځینې په پاکستان کې وسلواله بریدونو لپاره پلانونه جوړوي نو باید چې د دوی د غوښندې ځینې د منځ د وړلو لپاره دوی عملی ګامونه واخلي ویاند زیاته کړه چې همدغه شنت اسناد په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی د افغان طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سپارلې دي چې په کې ترې غوښتنه شوې ده چې افغان طالبان دي د هغه وسلواله ډلو پر ضد باندې ګامونه واخلي کوم چې په پاکستان کې وسلواله بریدونه ترسره کوي او د دوی خوندي ځایونه په افغانستان کې دي ویاند وویل چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو پر مرکز باندې پر وسلواله برید کې افغان وګړي ککړو او یو افغان بریدګر ژوندې نیول شوې دي دوی پر دغه خبره باندې ټینګار وکړو چې پاکستان د افغان طالبانو نوار په ور باندې د غوښتنه کړې ده چې د هغه

وسلوالو ډلو پر ضد د ګمونه واخلي چې په افغانستان کې پټ ځایونه لري او د پاکستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواکونو پر مرکز باندې یو وسلواله برید ترسره شو چې پکې درې د رینجر ځواکونو عسکر ووجل شول او دا شنتې د درې وسلوالو د وجل کېدو او د یو بریدګر د نیولو ادعا هم وشوه. د دغه برید پړه جماعت الاحرار وسلواله ډلې پر خپل اثر واسطه د پیښې وروسته یو وار بیا د پاکستان د لورې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شول او دا شنتې د پاکستان د لورې دغه ادعا وکړې شوه چې د وسلوالو پټن ځینې یو وار بیا په نښه کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر اتاتا تارڑ په خپل ایکس پاڼه باندې د غیادو بریدونو په اړه لیکلي دي چې په دغو بریدونو کې 15 وسلواله وجل شوې دي. بل ورته د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه باندې په دغه برید کې د بیګنا خلکو د وجل کېدو ادعا کړې ده او د پاکستان ټول تورونه یې رد کړي دي. دوی ویلي دي چې په دغو بریدونو کې 16 عادي وګړي وجل شوي دي او دا شانتې 163 نور جوبل شوي دي. د دغو یادو بریدونو په اړه باندې پاکستان ادعا لري چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې په پکتیا، پکتیکا او د کونړ په بیلابیلو سیمو کې د جماعت الاحرار او د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستاني چارواکو دریځ خپل کړی دی چې دغه بریدونه د هغې په عکس العمل کې دي چې په دې وروستیو کې په پښتونخوا، بلوچستان او په کراچۍ ښار کې وسلواله بریدونه ترسره شوي دي. پاکستان وار په وار باندې دغه تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې کېدونکي وسلوالو بریدونو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په افغانستان کې پټ ځایونه لري او افغان طالبانو د دغو وسلوالو ډلو د مرکزونو د منځه د وړلو لپاره هیڅ نه کوي. هم پر دغه ټکی باندې د اسلام آباد او د کابل ترمنځه اړیکې د 13 یا د 9 میاشتو راهیسې ډېرې ترنګلې دي. 15 واړه تجارتي لارې د هر قسمه تجارت او د خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې شوې دي. یوازې د پاکستان نه افغان کډوالو ته بیرته افغانستان ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د عوامي اکشن کمیټې د سوري لاندې د 1300 زورایي احتجاجي پرلت پیل دی. د پرلت کوونکو سره د لیدو کتنې لپاره د اسلام آباد نه د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر محمود خان چکزی، پخوانی صدر اعظم شاهد حقان عباسی، مصطفی نواز کوکر، سلیم اکرم راجا او علامه ناصر عباس څوک چې د بیلابیلو ګوندونو مهم مشران دي کشمیر ته د تلو نه اسلام آباد پولیسو منع کړی دي. دغو یادو تنانو سروې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د مرکزی حکومت او د پرلت کوونکو ترمنځ د خبرو بهیر پر مخ وړاندې د بوتلو لپاره هڅې کولې، خو کله چې دوی خپل سفر د اسلام آباد صاحب پیل کړو نو د سهلا په مقام باندې د پولیسو د لورې دوی ته د تلو اجازه ورنکړې شوه. دوی وویل چې د پولیسو څخه یې وپوښتل چې ولې دوی ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او چا دوی ته امر کړی دی. نو دوی ته په ځواب کې وویل شول چې د مرکزی حکومت د لورې دوی ته امر شوی دی چې دغو خلکو ته د تلو اجازه ورنکړي شي. دغو یادو مشرانو بیرته د ستنېدنې وروسته یو خبري ناسته هم وکړه او په دې کې دریځ خپل کړو چې باید مرکزی حکومت د پوهې څخه کار واخلي او د دغو خلکو ستونزې واوري او د ستونزو د حل په برخه کې د زور څخه کار نه اخلي. د 1300 زورایسې د عوامي اکشن کمیټې په نوم باندې د یوې تنظیم د سوري لاندې د کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل دی. دوی د مرکزی حکومت نه بیلابیلې غوښتنې لري چې پکې تر ټولو لویه غوښتنه یې د کشمیر په اسمبلی کې د مهاجرو کشمیریانو 1200 د منځه وړل دي. دا شانتې په وړو د برېښنا په بیو کې دوی ته اسانتیاوې ورکول هم شامل دي. خو ولې د دغو غوښتنو پر مهال باندې دا خوډه به په پیښو کې پولیس او عادي وګړي ووجل شول. له دې وروسته د کشمیر د حکومت د لورې په عوامي اکشن کمیټه باندې بندیز ولګول شو او دغه کمیټه کالعدم یا باطله وګرځول شوه. د پاکستان مرکزی حکومت په دې وروستیو کې د بی بی سی هغه راپورونه یو اړخیزه بلل دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان مرکزی حکومت کشمیر ته د خوراکي توکو او د داروګانو د وړلو اجازه نه ورکوي او یو شمېر مال وړونکو ګاډي په بیلابیلو ځایونو کې په لارو کې درول شوی دي. په کشمیر کې دغه احتجاجي غونډې په داسې حال کې پیل دي چې په راتلونکو 8 جولای باندې د کشمیر د اسمبلی د 350 لپاره ټاکنې بکیږي. په دغو ټاکنو کې 45 عمومي څوکې چې پکې بیا 33 د ځایي ولسونو او بیا 12 د مهاجرو کشمیریانو لپاره دي. 15 د زنانو لپاره، یو د پوهانو، یو د دینی عالمانو او دغه شانتې یو په خارج کې د کشمیریانو لپاره څوکې ځانګړې شوې ده. اوس یو خوا په سیمه کې د امنیت وضعیت د کړکې سره مخ دی او بل ته د انتخاباتو نیټه رانږدې ده. د مرکزی حکومت د لورې د دغې ستونزې د حل لپاره د یادو کمیټې نه دغه غوښتنه شوې وه چې مرکزی حکومت د دوی د ټولو ستونزو د اورېدو لپاره تیار دی، خو په شرط دی چې دوی د احتجاجي پرلت ختم کړي. خو د کمیټې د لورې

شي وی دي چې د دې احتجاجي پرلط په دوام لري او دوی د مرکزی حکومت سره د خبرو کولو لپاره تیار دي. د مرکزی حکومت د لورې په ټولنیزو رسنیو کې هم د یاد کمیټې په اړه باندې بیلابیل نتایج شوي معلومات خپروي او وایي چې دغه یاد کمیټه د ځینو هغه هیوادونو یا د خلکو نه مرسته اخلي چې هغه د پاکستان پر ضد دي. پروس محل د پاکستان په ډېرې سیمو کې هوا ډېره توده شوې ده او خلک یې لوی مشکل سره مخ کړی دي. خو بل ورته د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر پنځمې نیټې پورې د هېواد په بیلابیلو برخو کې د بارانونو تر څنګ د سیلابونو او د غرونو د خوېدو خطر هم شتون لري. پروس محل باندې د پاکستان په میداني سیمو کې د حرارت درجه د څلور څلوېښتو نه واخله تر اتو څلوېښتو پورې رسېدلې ده. دغه شانتې په غرایزو سیمو کې د تودوخې درجه د دویشتو نه واخله تر پنځهویشتو سینټي ګریډو پورې رسېدلې ده. پاکستان د نړۍ په هغه هېوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دي او موسمونو یې ډېر تغیر کړی دی. دو د دې اونۍ د مهمو پیښو په اړه جزئیات چې تاسو واورېدل. اسلام ګل افریدي، اس بي اس پښتو، پېښور.

0: قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. زموږ خبرونه به لنډې د مې وروسته هم دوام ولري.
1: د اس بي اس اډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ.

0: su SBS.
1: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: په استرالیا کې تاسو ممکن درې بیرغونه وګورئ چې یو ځای رپیږي. د استرالیا ملي بیرغ، د ابوریجنل خلکو بیرغ او د تورستنګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ. استرالیا ولې درې بیرغونه لري؟ د دې پوښتنې ځواب د استرالیا د لومړنۍ ملتونو خلکو سره تړاو

0: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
1: بدون کې د دې لپاره چې پوه شو چې ولې دا بیرغ د ډیرو خلکو لپاره دومره ارزښت لري، غوره ده چې کیسه له تورست تنګي څخه پیل کړو. د تورست تنګي ټاپوګانې د کوینزلند ایالت د کیپ یارک سیمې او پاپوانیوګینی ترمنځ د ټاپوګانو یوه ډله ده. دا ټاپوګانې د استرالیا برخه ده او د تورست تنګي د جزایرو د اوسیدونکو

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: د اوسیدونکو استازیتوب کوي. سپین داری د تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو کلتوري هویت خي او پنځګونی ستوري د تورستنګي پنځه مهمه ټاپوګان خي. د ابوریجنل او تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو د قانون زکون کوي ټایرل ویټي په ترستي آیلند کې زیږیدلی او لوی شوی او اوس د کوینزلند ایالت په تاونزویل کې ژوند کوي. هغه وایي چې دا بیرغ د تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو د ټولنې کلتور او خلکو استازیتوب کوي.
2: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
1: برنارد جونز او تایرل دواړه په ترستي ټاپو کې لوی شوي دي. هغوی دغه ټاپو کوچنی خو بوخته ټولنه بولي چې له کورنۍ او کلتور څخه ډکه ده. د تایرل لپاره دا بیرغ د ورځني ژوند یو برخه ده.
2: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places appear in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to forward as one.
1: برنارد جونز هغه وختونه یادوي چې ژوند د دې بیرغ له پیژندل کېدو مخکې څنګه وه. هغه ولیدل چې دا بیرغ د 1990 کلونو له سیالۍ وروسته ورو ورو په ټاپو کې خپرېده. نن ورځ د تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو بیرغ په ټوله آسترالیا کې رپیږي. تاسو به د ښوونځیو، پوهنتونونو، پارلمانونو، محلي شوراګانو او د محکمو مخې ته ووینئ. دا بیرغ ډیری وخت د ابوریجنل او د آسترالیا د ملي بیرغونو ترڅنګ رپیږي. برنارد جونز د تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو بیرغ له خپل کور څخه لرې هم لیدلی دی. هغه د خپل مستند فلم کیرینګ د فلاګ لپاره بهرنیو فستیوالونو ته سفر کړی او دا بیرغ یې د آسترالیا په سفارتونو کې په لندن، پاریس او نیویارک کې لیدلی دی. هر ځل چې هغه دا بیرغ وویني هغه ته د خپل ماشومتوب یاد تازه کیږي. کله چې د دغه بیرغ په ډیزاین د هغه پلار کار کاوه.
3: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood. And then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
1: Bernard Jones was چې ماشومان د تورستنګي د جزایر او د اوسیدونکو د بیرغ تر شا کیسه باندې پوښي. هغه د ماشومانو لپاره د اور فلاګ اور ستوري کتاب له تامس مایو سره په ګډه لیکلی چې د توري جی مورډی لخوا انځور شوی دی.
3: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and school support workers was the kids really enjoy reading the book.
1: کله چې تاسو د تورستنګي ټاپوګانو بیرغ وګورئ، تاسو د ځمکې، سمندر او خلکو د ژوند سمبول ګورئ. دا هغه کلتورونه منعکس کوي چې په تورستنګي کې په ټول آسترالیا او ټول نړۍ کې وده کوي. د تایرل لپاره دا بیرغ د تیر او اوس کیسه بیانوي، خو همدارنګه د راتلونکي کیسو ته هم الهام ورکوي.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.

قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پای ته نږدې شوی تاسو ملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم از موږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي تر هغه وخت تاسو ته لا خوښه څخه ډک وخت غواړم.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبرونه تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د طالبانو حکومت ویلی چې د پاکستان خنړی او بریدونو ته به غاخ ماتون کې جواب ورکړي.
4: نو یاته شګفتنه میتونم چون
5: دا ولی نشو ویلای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاخ ماتون کوي بوي.
3: ولی د پاکستان بریدونو کې د ملکی افغانانو وژل کېدو ته د نړیوالو خبرګون پڅوي.
6: یو دلیل حقوقي دلیل ده. دوم حالت سیاسي حالت ده.
3: نړیوال بانک وايي افغانستان کولای شي د کرنې لاره پر ځان بسیا شي.

0: اوبو کارپو سره پرې غږېدلې و.
1: داسې مځکه لري په میلیون هاو هکتار اوبه د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نسو کولی چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل کړو.
0: د برېټانیا حکومت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې یې پناه غوښتونکي ورسره شوې دولتي مرستې بیرته باید ورکړي. دا او ځینې نور مطالب را سره د بی بی سي په دې خبرونه کې واورئ. د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونې ته مو زه ابراهیم اميري هرکلی کوم. زما سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې د پاکستان د خونړیو بریدونو ځواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ځایي رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواب به غاښ ماتوونکی

0: دو اندېښنه خوله او هند بیا دغه بریدونه غندلې دي. کابل کې چارواکو ویلي چې د وژل شو ولسی وګړو شمیر له شپږ دېرشو ته رسېدلی او 160 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو هم لږ تر لږه د 28 ملکي وګړو وژل کېدل تر اوسه تایید کړی دی، خو پاکستان ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې شو بریدونو کې ښکېل وسلوال په نښه کړي او نږدې 30 تنه یې وژلې دي. نور هلی په دې رپورټ کې واورئ چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
1: د افغانستان پر خاوره د پاکستان د یک شنبه مسخوتن هوایي بریدونو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ډېرو لورو پکې پر ملکي مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښودلې. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا بریدونه د پاکستان ښکاره تیری، د افغانستان د ملي حاکمیت نقض او د سیمې سولې او ثبات ته مخامخ ګواښ بللی دی. دغه وزارت ویلي چې دا بریدونه د پاکستان د بې پروا سیاستونو دوام او د دغه هیواد د کورنیو ستونزو د پټولو لپاره د خپلو پولو بهر د تاوتریخوالي کارولو هڅه ده. نوی ډیلی د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نیویارک کې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک هم د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه
2: ښودلې. سرمنشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي له امله چې ملکی مرګ ژوبله اړولې په ژوره اندېښمن دی. د جګړو سم لاسي درولو او د ملکی وګړو د ساتنې غوښتنه یې کړې. سرمنشي یو ځل بیا له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې خپل اختلافونه د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي. موږ همداراز له ټولو لورو غواړو د بشري چارو نړیوال قانون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي او یو ځل بیا ټینګار کوو چې ملکي وګړي او ملکي بنسټونه باید تل خوندي وساتل شي.
1: اروپایي ټولنې هم د اندېښنې په څرګندولو سره د ملکي وګړو د بشپړ خوندیتوب او نړیوالو بشري قوانینو د په پام کې نیولو غوښتنه کړې ده. یونیسف هم ماشومانو ته پر مرګ ژوبلې ژوره خواشینی ښودلې او له ټولو خواوو یې غوښتي چې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه خپل ژمنو ته ژمن پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ تلونیو ستویلی چې د پاکستان د برید به بی جواب پرینګ دی.
3: تجاوز بر حریم افغانستان را همچنان
4: د افغانستان پر حریم تجاوز غندو او ښکار ظلم یې ګڼو او دا ژمنه کوي چې په مناسب وخت کې به د دغو وحشتونو عاملین جواب ګوري او مجازات بشي. د افغانستان خلک باید ډاډوي چې جواب ویونکي لري او هغه ظلم چې ورسره شوی تلافي به کړي. اسلامي امارات باید خپل امکاناتو په کارولو او مناسب فرصت جواب ورکړي. دا ولې نشو ویلای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاک ماتون کوي به وي
3: گفتنه میتم چون محرمیتای نظامی خود داره ولی دندان شکن خواهد بود.
1: پاکستان ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د جماعت الاحرار کسان پنه کړي. خود طالبانو چارواکي د وسلوالو ډلو شتون ردوي او وایي چې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. ملګرو ملتونو هم منلي چې د بریدونو لزګونه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نذیر احمد فایق په یوې اعلامیه کې د بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا جدي نقص بللې دي، خو په ورته وخت کې د طالبانو حکومت هم مسؤل ګڼلی او ویلي دي چې دغه حکومت افغانستان د هغو ترهګرو ډلو لپاره په خوندي چاپیریال بدل کړی چې د ملګرو ملتونو په نوملړ کې دي. کغلی فایق ټینګار کړی چې دا وضعیت د افغانستان پر خاوره د پوځي عملیاتو لپاره توجیه کېدای نشي. د بشري حقونو بنسټ رواداري هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا بریدونه ښایي جنګي جنایتونه وبلل شي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بریدونه په دقیق ډول مستند کړي او د عاملانو د محاکمې لپاره یې بیړني ګامونه پورته کړي. شاوخوا نهه میاشتې کېږي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له زیاتېدو وروسته لارې تړل شوي دي او د دواړو خواوو بریدونه هم دوام لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي و چې د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هغه مرکزونه په نښه کړي چې د دوی په وینا پر افغانستان د بریدونو پلانونه پکې جوړېدل. د طالبانو حکومت وایي جګړه د ستونزو حل نه ده. دوی ټینګار کوي چې د نښتو پراخېدل به د دواړو هیوادونو په زیان وي.
0: هغه څه چې د شبنم خان دوران په ریپورت کې هم راغلل، یوازې هند په افغانستان کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ولسی وګړو وژنه غندلې ده. ولې د نورې نړۍ پرتله په افغانستان کې دغه څه پیښو ته د نړیوالو غبرګون پڅوي؟ دا پوښتنه مې په فرانسه کې د حقوقي او نړیوالو اړیکو له افغان کارپو او شنون کې نصر الله ستانکزی نه وکړه.
5: په ټوله کې زما نظر دوه عمده دلایل. یو دلیل حقوقي دلیل ده. حقوقي دلیل په دې معنا ده چې د افغانستان موجوده حکومت پرته له روسیې نه د دنیا هیڅ یو دولت په رسمیت نه پیژني، تر څو

0: دغه اړیکې او د قضایاوې له معینو ډیپلوماتیکو سیاسي او حقوقي لارو نه مطرح شي. دا یوه همدارنګه د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د په سازمان کې خپل استازی نه لري او په نورو نړیوالو سازمانونو کې چې نشي کولی دا مسله حقوقي مطرح کړي په اوس چې لازم ده باید مطرح شي او مسلکي مطرح شي. متاسفانه دغه حالت با موجوده حاکمان نه لري. دوم حالت سیاسی حالت ده. سیاسی حالت کې تاسو ګورئ چې پاکستان په لابیګرۍ کې یو مخکښ هیواد ګڼل کېږي، تجربه لري او د دغه لابیګرۍ زمینه نه ده مساعده. بل دلیل په سیاسي لحاظ دا ده چې پاکستان معمولا استدلال داره چې په افغانستان کې موجود حاکم حکومت د تروریستي ګروپونو سره رابطې لري او د سیمې او نړۍ امنیت او د پاکستان امنیت تهدیدوي. پر دې مبنا پاکستانیان توجیه کوي او متاسفانه په دې ارتباط د کابل حکومت یوازې په محدود اعلامیو باندې دا مسایل ردوي او مستندولی نیسي او چانس نه لري چې دا د نه مشروعیت له وجې په نړیوال سټیج کې مطرح کړي. دغه عوامل د ده باعث ګرځي چې نړیوال متاسفانه سره له دې چې په حقوقي لحاظ دا دولتونه مکلف دي چې د ښه ګاونډیتوب د اصل پر مبنا، د نړیوال همکاری پر مبنا، د نورو په کورنۍ چارو کې د نه مداخلې د اصل پر مبنا او همدارنګه د قوې د استعمال پر مبنا او همدارنګه د بشرپالو حقوقو یا د جنګ د قوانینو له مخې دا مسایل باید مطرح کړي چې متاسفانه دولتونه هم په دې ارتباط خپلو ګټو پسې ګرځي. تاسو ګورئ چې یوازې روسیه دا دولت په رسمیت پېژني، نور دولتونه یې په رسمیت نه پېژني. یعنې دغه تعامل په حقوقي لحاظ یو کامل تعامل نه دی، یا کامل روابط نه دي، یا په بل عبارت د مجبوریتونو یا هغه هېوادونه چې ګټې لري دا تعاملات خپلو ګټو لپاره ساتي. په دې توګه زه فکر کوم چې طالبان حکومت دا په کار ده چې خپل بهرني سیاست او همدارنګه په خپل داخلي مشروعیت له سره غورو کې قوانین تنظیم کړي، د خارجي سیاست پالیسۍ تدوین کړي او په داسې موارد کې لکه چې متاسفانه پېښ شوي دي، لغلې جملې نه تېر وقایع چې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شوي دي، د ده په ارتباط دوی باید په خپلو متحدو هېوادونو باندې غږ وکړي او همدارنګه له ملګرو ملتونه وغواړي چې ځانګړې کمیټې وغواړي خپل طرزالعملونه له مخې راولېږي او دا مسله باید لدرجه نه بنسټیز ډول شروع کی او تعقیب کی.
1: ستانګزه سپتاسې د ملګرو ملتونو یادونه وکړه. په ملګرو ملتونو کې دغه څوک چې وس د افغانانو استازي توپ کوي، د څومره کولای شي چې دغه سي مسائل په نړیوال سټیج کې په نړیوال ډګر کې مطرح کړي او
0: وایو خغلې فایټ د اوس حالت په اصطلاح د افغانستان په چوکې ناشته د خپل غږ جکړه ده. اما لغه جنات صدای هم په یو حقوقي خلاق موقعیت لري، د دغه تاثیر اچون کوي نه د ملګرو ملتونو کې، ولې د دې هیڅ یو دولت استازیتوب نه کوي. د اواز د افغانانو په استازیتوب التناز د ملګرو ملتونو ما د افغانانو استازي د دغه شخص اقدامات ممکن اخلاقی تاثیرات ولري، ممکن صرف یو غږ په عنوان پورته شي، اما حقوقي اثرات تسولی دل اوینه چه پرینه دی مرتب سیوه نمرب طبیعی.
1: خب په ورته محال کې ستانګزه سب ملګری ملتونه هم دغه پیښې مستندی سندونه وړاندې کوي، بیا هم نړیوال نه را مخې تکیږي، هدی اقل نی غندي
0: دا د ملګرو ملتو ضعف ده او متاسفانه چې نړیوال اخلاق اوس زیات تر سوال لاندې راځي. په دې معنا چې اوس متاسفانه دا هېوادونه ټولې خپلې ګټې ویني، نه غواړي خپل مناسبات د پاکستانیانو سره خراب کړي. د همدې لپاره یوازې په اخلاقي خبرو باندې اکتفا کوي. د حق غوښتنه د افغانانو مسؤلیت ده او هغه کسان چې د افغانانو حاکمان دي دوی باید خپل حق وغواړي او له مختلفو حقوقي لارو نه باید دې مسلې ته مطرح شي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او نهادونو دنده ده د آی سی سي په شمول یا نړیوالې جنایي محکمې څارنوال مکلفیت لري چې دا کار وکړي. دا مهمه نه ده چې دا دولت په رسمیت پېژندل شوی که نه. د بشر د حقوقو نړیوال بنسټونه خپله افغانان افغانستان د آی سی سي یا نړیوال جنایي محکمې غړیتوب لري، متضررین کولی شي مستقیما دغه محکمې او څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او خپل اسناد پرته له دې چې دولت پکې مداخله ولري که یې ونه لري باید وړاندې کړي تر څو دا مسله وڅېړل شي.
1: په فرانسې کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو افغان کارپوه او شنونکو نصرالله ستانکزی و. د پاکستان د اطلاعاتو

0: وزیر عطا الله تارټ پر ترکی رسنۍ ټی آر ټی نیوکه کړې چې په کراچۍ ښار کې د وروستي بریدګرو ته د ترهګرو پر ځای د اورپکو ټکې کارولی دی. ښاغلی تارټ په کراچۍ کې د ملیشا ځواک رینجرز پر مرکز بریدګرو لپاره د اورپکو له اصطلاح سره مخالفت وکړ او ویې ویل چې دا یوه بدمرغي ده چې ترهګرو ته د اورپکو د ترهګرو پر ځای اورپکی ویلی کیږي. په خپل په پاکستان کې رسنۍ دغه بریدګرو ته ترهګر وایي، خو ګڼې نړیوالې رسنۍ د خپلې بې طرفۍ د تګلارې له امله د اورپکو ټکې ورته کاروي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د کرنې په صنعت کې پانګونه کولی شي دا هیواد د خوړو له پلوه پر ځان بسیا کړي. افغانستان او سیمه کې د خوړو د خوندیتابه په تړاو نړیوال بانک په خپل تازه خپاره کړي ریپورت کې ویلي، افغانستان د کرنې د صنعت پیاوړي کولو د خوړو خوندیتابه او کاري فرصتونو د برابرولو ښه فرصت لري. نړیوال بانک په سیمه کې د بېوزلۍ له منځه وړل د کرنې له پیاوړي کېدو سره تړلی بولي. له کابله پرې یما بارز رپورت لري.
1: نړیوال بانک د افغانستان، پاکستان، منځنی ختیځ او شمالي افریقا د کرنې د صنعت او خوراکي خوندیتاب ارزونه کړې او وایي مهمه ده په دغه سیمه کې د کرنې صنعت او د خوړو د تولید سیستم پیاوړی شي. د نړیوال بانک په تازه خپاره کړي رپورت کې راغلي د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځنی ختیځ او شمالي افریقا نږدې نیمایي وګړي په یو ډول خوراکي خوندیتاب نه لري، یعنې بشپړ خواړه ورته نه رسیږي. جګړه د دغې ستونزې اصلي لامل بلل شوی. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکړی چې تر 2050 میلادي کاله، یعنی پر راتلونکو شاوخوا څلیرشتو کلونو کې به په دغه سیمه کې د خوړو لپاره تقاضا 80% لوړه شي. د رپورټ پر بنسټ دغې مسلې ته په پام پر کرهنه او د خوړو د تولید په صنعت کې پانګونه یو غوراوی نه بلکې یوه اړتیا ده. په رپورت کې د یوې حل لارې په توګه وړاندیز شوی چې د خوړو او غلو دانو له پلوه پر ځان بسیاینې لپاره د اوبه خوړ پر سیستمونو او د کرهنې په برخه کې پر نورو نوښتونو پانګونه وشي. رپورت وایي که د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه هر کال پر اوبو لګونې او پر نورو کرنیزو نوښتونو 12 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او په تګلارو کې سمونونه رامنځته شي، نو د کرنیزو تولیداتو کچه به 2 برابره لوړه وي او تر 2050 میلادي کاله پورې د غلو حاصلات 2.5% ډېرېدای شي. خو افغانستان کې بزګر د خپلو کروندو په خړوبولو کې له ستونزو سر ټکوي. یو کابل میشتي بزګر زر محمدین بی بی سی ته وویل ستونزې ډېرې دي، خو که د فصلونو خړوبولو په برخه کې یې لاسنیوی وشي نو په ژوندانه کې به یې لوی بدلون راشي.
2: څو کاله پر لپسې وچکالي، نو دغه بیخي د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده او روان اوبه هم کم شوې دي. نو که چېرته د دهقانانو سره په دې برخه کې داسې مرسته وشي چې لوی او واړه بندونه د اوبو بندونه جوړ شي، ورته یو خو به دوه ګټې به وي. یو به دا چې زراعتي ځمکې به خړوب شي او دویمه خبره دا چې دغه د اوبو سطحه به هم راجګه شي. نو که چېرته داسې نوره د تخمونو په باره کې، د تراکتور په باره کې داسې اوږده مرسته وشي، یعنی داسې لنډ مدت لپاره نه وي.
1: د نړیوال بانک په باور په دې سیمه کې وار له مخه اټکل 3.5 میلیون وګړي یا په هرو لسو کې یو کس په کرهنې بوخت دی. خو روانو اقلیمي بدلونونو ته په پام دا شمېر ورځ تر بلې کمیږي او د خوړو بیې لوړیږي. د نړیوال بانک په وینا د اوبه خوړ پر سیستمونو پانګونه کولی شي پر ځمکې لاندې اوبو فشار کم کړي او د حاصلاتو کچه لوړه کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په دغه هیواد کې د خوراکي خوندیتابه د نشتون خبره مني، خو وایي په دې لړ کې د تګلارو پر سبونونو کار روان دی. د کرهنې د وزارت سلاکار امان امانیار بی بی سی ته وویل دوی هم پر کرهنې پانګونه له ستونزې د وتلو مهم لار بولي.
3: غذایی فقر په افغانستان کې ستره او مهمه ستونزه بلل کیږي. د جهانی بانک دا آخری راپور چې البته را بلندی شوه دی افغانستان ته د مسائل ته تطابق لري چې 15 کلن پلان په افغانستان په کچه باندې د کرنې او بلګولو وزارت را جوړ کړی دی او چمتو کړی دی چې 15 لوی پروژې کې په دې کې شامل دي.
1: نړیوال بانک وایي د کرهنې پر صنعت پانګونه نه یوازې د حاصلاتو ډیریدل او خوراکي خوندیتاب تضمینوي، بلکې میلیونونو کسانو ته دندې پنځوي او په اقتصادي سرخ کې ورګډوي. د دغې ادارې د اټکل پر بنسټ د کرهنې صنعت ته ځانګړی پام او پرې اړینه پانګونه کولی شي تر 2050 میلادي کاله

0: پوره په دې سیمه کې الکتر لګه 50 میلیونو وګړو لپاره د کار زمينه برابر کړی. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: د نړیوال بانک په ریپورت کې د غرض راغلی چې د افغانانو په ګډون سیمه کې په شپږو کې یو کس خوړو ته لاسرسی نه لري او 240 سلنه وګړي صحي او سم خواړه نه لري. خو په افغانستان کې آیا دا د خلکو د بیوزلۍ لامل دی او کنه نور لابلونه هم لري؟ دا پوښتنه مې په جرمني کې لمیشت اقتصاد پو ازرخش حافظی نه وکړه.
2: اوسنی اقتصاد د افغانستان چې په نړۍ ټوګه مخکي یعنی یو څه بینلی مرستې ورسره وي، هغه مرستې خو قطع شو. اوس یو ریاضتي اقتصاد دی د داخلي منابعو په بنسټ. بیا هم ښه دی چې تقریبا 15 سلنه وده کوي، ولې دا کافي نه دی؟ ځکه چې اقتصاد د افغانستان تش دی. موږ لس 15 سلنه ودې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړو. او فقر زیات دی، وزګاری زیات دی، سرحدونه بند دي. پاکستان خپل سرحد تر افغانستان باندې بند کړی دی. هر سرحد چې بندیږي په خپل د لامل کېږي چې فقر زیات شي. بیا د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او دغې تر څنګ دا کډوال راستانه کېږي. 100 میلیون افغانان د ایران او پاکستان څخه بیرته راګرځېدلي دي. دا هم یو لوی بار دی په دا ضعیف اقتصاد افغانستان باندې.
1: په دې رپورت کې دا هم ویل شوی او ټینګار شوی دی چې خصوصي سکتور د پانګونه وکړي او اصلاحاتو ته اړتیا ده. څه ډول اصلاحاتو او څه ډول سرمایه ګذارۍ ته اړتیا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي، د خلکو اقتصاد ښه شي او صحیح او خو خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
2: لکه چې مخکې ما ازو کړل، د افغانستان اقتصاد تش دی. ډېر نیمګړتیاوې لري. یو خو دغه دی چې د ضرورت سره سم موږ انرژي نه لرو، برښنا نه لرو، د سون مواد د نه په وطن کې نه تولیدېږي، حال دا چې موږ چینې لرو، ورته زیرمې لرو، معدن لرو. دغه باید زر تر زره جنګاته پورته شي. افغانستان د دې مستعد دی چې ډېر برښنا تولید کړي او ډېر د سون مواد لکه تیل، لکه غاز، لکه سکاره او حرارتي برښنا تولید کړي. د ټول لپاره خو بیا پانګونه پکار دي، خو په میلیارد هاو پانګونه ته ضرورت شته. کم له کمه ستاسو که غواړي چې یو اساسي بدلون راولئ، کم له کمه 500 میلیارد ډالر ته ضرورت دي چې په اقتصادي توګه هغه شي. داسې نه چې ضرورت نه وي او پانګونه وشي، مثلا دې پر ځای چې مثلا موږ د برښنا دننه په افغانستان کې تولید کړو، یو نیم میلیارد ډالر نړیوال بانک ورکړی چې ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان څخه موږ ته برښنا راوارد کړي. بل دا چې کوم دا یو نیم میلیارد کې 0 میګاوات به برښنا دننه په افغانستان کې تولیدېدلای شو. په پام کې ولرو چې پانګونې په معقوله توګه باید دننه په افغانستان کې وشي.
1: دغه مدیریت په افغانستان کې تاسو وینئ چې دغومره پانګونه راجلب کړی شي؟
2: افغانستان خو د دې پانګونې لپاره مساعد هیواد دی. یو د برښنا لپاره موږ تاسې تقریبا اویا 15 میلیارد ډالر ضرورت لرو چې د خپل ټول منابعو څخه او پتانسیلونو څخه ګټه پورته کړو. اوس مهال هم تر اوسه پورې موږ په جنوب د افغانستان کې، په شرق د افغانستان کې، په شمال د افغانستان کې، په حوزه د جنوب غرب د افغانستان کې داسې مځکه لري په میلیون هاو هکتار او ډېر حاصلخیز مځکه ده. اوبه د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نسو کولی چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل کړو. دغه شان ته ضرورت شته.
1: بله حافظ صاحب، زما بله پوښتنه په همدې حق لوه. په دې رپورت کې ټینګار شوی دی چې اوبه د په سمه توګه مدیریت شي او د ضایع کېدو مخه دې ونیول شي. دغه راز ویل شوي دي چې په افغانستان کې چې کوم خواړه ترلاسه کېږي له پټي نه تر مصرفه پورې، یو په درېمه حصه یا درېمه برخه یې ضایع کېږي. د دې مخنیوی ستاسې په نظر څنګه شونه ده؟
2: زما څېړنې یو دقت شي چې تر 30 سلنه هم زیات دي دا ضایعات. اول دا ضایعات دغه دي چې کروندې څخه تر مارکیټو پورې، مخصوصا د لمدې میوې او د ترکاري باغ او د طبي بوټي، دا تقریبا 30 سلنه لبین زی. داسې زی چې اول خو د فصل په دوران کې

0: دا دونه ارزښت شتون لري چې تقاضا کفایت نه کوي، تقاضا لږ دي، ارزښت ډیر زیات دي. نو پاتې کیږي دا په مارکیټ کې چون خریدار نسته، دا ځای پر ځای خرابیږي. مثلا دوه کاله د مخه د فرا څخه په سلحاو ټرک د اندوانیز خدک مال راغی دلته، یو افغانی یو کیلو سو اندوانه او بهترین کوالیټي دیقان ته د لس پنځه لس روپۍ تمامېدلې. نو یو روپۍ چې خرڅ کړي بیا څنګه بیا دوام ورکړي خپل کسب ته؟ بل دا و چې سړک سم نه دي، دا د انتقال لپاره سم وسایط نه لرو، ترموکن نشته دی، یخچالدار دا ګاډی نشته دی، د ټرکونه. نو دا مال چې راځي په لاره کې همځای کیږي.
1: نو حافظ صاحب، دغه هر څه ته په کتو ستاسو مشوره به څه وي که په لنډو کې راته وایي؟
0: موږ اصلي څېره د اقتصاد برسېره شوی دي، اوس یو ریاضتي اقتصاد دی پر داخلي منابع ولاړ. نو هلې ځلې روانې دي له نیکه مرغه خصوصیتو د افغانستان وکولی سوال چې دا سوداګري جاري وساتي. په دا تېر پنځه کال کې دا تقریبا دېرش میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګونه ده چې په هیڅ ځای کې قاطی نشته، په هیڅ ځای کې نه د سون مواد او نه هم د خوراکي مواد قاطی نشته. اما د کار د موندل لپاره، د پانګونې د جلبولو لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده. په دې خاطر باندې باید خصوصي سکتور او عامه سکتور په همغږي کار وکړي، نه یوازې د افغانستان سکتور او خصوصي او دولت ترمنځ، بلکې نړیوال هم. د پایدار پرمختګ او توسعې لپاره باید افغانان سره مرسته وکړي.
1: د اقتصادي چارو افغان کارپو از رخش حافظي و. د لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. اوسم څو نړیوال مطالب. د بریتانیا حکومت داس یو طرحه جوړه کړي چې لمخې پناهغښتون کې د کار او عاید تر لاسه کولو وروسته باید 10000 پاوند ورسره شوی دولتي مرسته بیرته ورکړي. پناهغښتون کې د غمرسته تر ډیره هغه محل تر لاسه کوي چې د دوی د پناهغښتنې قضیه اتسېړل کیږي. په پام کې ده چې د کډوالۍ او پناهغښتنې په برخه کې دغه بدلونونه به په پارلمان کې وڅېړل شي او بحثونه به پرې وشي. په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورت کې واورئ.
2: د بریتانیا حکومت وایي هغه کسان چې په دغه هیواد کې پناه اخلي له کار پیلولو او د عاید ترلاسه کولو وروسته بعد د استوګنې او مالي ملاتړ د لګښتونو نږدې 10000 پاونډه چې شاوخوا 350000 افغانۍ کېږي په تدریجي ډول بیرته ورکړي. د دې مسودې له مخې ټول هغه لویان چې کافي مالي توان لري باید دا پیسې په قسطونو ورکړي. دا طرحه په هغو پناهغښتونکو تطبیقیږي چې د کار اجازه لري او باید د دایمي استوګنې د شرایطو له پوره کېدو مخکې خپل صاب پاکړي. لارو خانه نه ده چې خلک باید د عاید کومې کچې ته ورسیږي چې د میاشتنیو قسطونو ورکولو تاړ شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویډ کوپر ویلي دا بدلونونه ښایي چې د پناهغښتونکو ملاتړ یو حق دی، خو ورسره مسؤلیت هم مل دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال د مالیې ورکوونکو شاوخوا 4 میلیارده پاونډ د پناهغښتونکو په ملاتړ لګول شوي دي. په دولتي استوګنځای کې د یوه پناهغښتونکي د یوې شپې د اوسېدو لګښت نږدې 40 پاونډه او په هوټل کې 144 پاونډه دی. د بریتانیا د کډوالو شورا ویلي دا طرحه غیر منصفانه او له مالي پلوه ناسمه ده او د پناهغښتونکو لپاره به د اضافي مالیې په څیر وي. د شورا په وینا دا به هغوی ته د نوي ژوند له سره جوړول او پر خپلو پښو درېدل لا ډېر ستونزمن کړي. دا طرحه د بریتانیا د پناهغښتنې د پالیسۍ د بدلونونو برخه ده. د دې بدلونونو له مخې به بریتانیا ته د راتګ نوې محدودې خوندي او قانوني لارې هم اعلان شي.
1: د عبدالله الهام رپورت ما اوریده. د ایران دولتي رسنۍ وایي د انقلاب ساتي ځواک 2 تنه غړي د هیواد په لویدیز کې د عراق له پولیسو سره نږدې په کرمانشاه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. یوې سیمه ییزې رسنۍ ویلي د انقلاب ساتي ځواک یو وژل شوی غړی د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو له امله مشهور و. دا په یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې د کردانو په سیمه کې امنیتي کسان په نښه کیږي. د لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. وسم راځي چې ل زلا سحر نه د ټکنالوژي په برخه کې د شو پرمختګونو په حق لواورو.

0: لا کلونو راهیسی پیریدون کی پده باور و چه ده تکنالوژی وسایل به دوخ په تیریدو سر ارزان سی. خوز دا سیخکاری چی دا لڑای دری دلی او پزینو مواردو که آن ببش پردول برعکسوی ده. اپل شرکت او د مایکروسافت ځینی برخی اوس له هغو شرکتونو سره یو ځای سوي چې د خپلو کلونو زړو وسایلو او د لوبو یا ګیمونو وسایلو بیې لوړوي. دغو او نورو ټکنالوژیکو شرکتونو د دې کار پړه پر مصنوعي ځیرکتیا اچولي او وایي د ماشینونو د جوړولو د مهمو پرزو بیې لوړې سوي دي. د ډیټا هغه لوی مرکزونه چې د مصنوعي ځیرکتیا ملاتړ کوي د ای آی شرکتونو د غوښتنو پوره کولو لپاره ډیرو چپونو ته اړتیا لري چې له امله یې تقاضا تر ارزې خورا زیاته سوې ده. په دې لړ کې اپل شرکت د خپلو ټابلیټونو او لپټاپونو بیې نږدې 40% لوړې کړې دي. له دې خبر وروسته مایکروسافت هم اعلان وکړ چې د خپلو 15 کلنو زړو ایکس باکسونو او ایکس کنسولونو بیې به لږ تر لږه 100 ډالره نورې هم لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی شرکتونه د چپونو او ډیټا مرکزونو پر جوړولو میلیاردونه ډالر لګوي، خو لا هم د مصنوعي ځیرکتیا د مخ په زیاتېدونکي تقاضا د پوره کولو لپاره د کافي کمپیوټري ځواک په برابرولو کې له سختو ننګونو سره مخ دي. اتریش وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه باید د خپلو پولو دننه د ای آی له مخکښو شرکتونو انتروپیک کوربتو په پام کې ونیسي چې د هغو هڅو مخه ونیسي چې د امریکا لخوا د یاد شرکت د مصنوعي ځیرکتیا له پرمختللو ماډلونو د بهرنیانو د ګټې اخیستنې د مخنیوي په موخه ترسره کیږي. د اتریش په وړاندیز کې لیکل سوي چې دا مهمه ده چې اروپا له سترو نوښتونو څخه بهرومه نسي.
1: زلا سحر و د ټکنالوژۍ په ډګر کې د شو پرمختګونو په حق له خبرونه راوورول. نو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې ملارل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې د پاکستان د خونړۍ او بریدونو جواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ځای رسنیو ته ویلي چې د دوی جواب به غاښ ماتون کوي. په ورته مهال کې په کابل کې چارواکو ویلي چې په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسید. نو قدرمنو، که دا خبرونه مو له پیل نه نوی اوریدلی او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشئ، هلته یې موندلی شئ او اوریدلی شئ. دا خبرونه چې تاسې واورېده، عبدالله الهام او ظریفه امیر د داود اعظمي په تر څار لاندې او په مدیریت کې جوړه کړې وه او ما ابراهیم امیری تاسې ته وړاندې کړه. نو د بی بی سی خبرونه دوام لري، تاسې له بی بی سی سره پاتې شئ.